0: elecciones al Parlamento de Andalucía 2026 en Radio Nacional de España. Este domingo, desde las 8 menos cuarto de la tarde, programa especial en directo desde Sevilla, presentado por Juan Ramón Lucas.
1: Una noche clave para el futuro político de Andalucía.
0: Y Lara Hermoso.
2: Con el análisis, las reacciones y toda la última hora.
0: Y además el lunes, desde las 6 de la mañana, balance y lectura de lo ocurrido en las urnas. Síguenos también en redes sociales y en RN Audio. Radio Nacional de España. Servicios informativos.
3: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia. Noemí Alonso.
4: ¿Qué tal? Boa tarde. Ponte Cesures movilízase contra o ERE que formula a empresa Nestlé. En risco están os empregos de 27 persoas. Sobre as súas condicións de traballo falan hoxe tamén as mulleres no mar no seu Día Internacional. Nunha xornada noia reivindican o seu papel no sector, reclaman máis apoio das administracións e medidas para garantir o relevo xeracional. No tempo da entrevista falamos con Aitor Martínez, Premio Nacional de Artesanía. Imos de contado con estes con outros asuntos. Conectamos antes con Meteo Galicia, Joel Cid.
5: Boas tardes. Nestas próximas horas seguiremos en Galicia, con ceos alternando nubes con claros, en descartar algún chubasco e ocasional máis probable en zonas do interior da metade norte da comunidade. Os ventos superando oeste e noroeste serán frosos, con refachos moderados no litoral, e temperaturas nestas horas da tarde baixas para a época do ano. Máximas que están en torno aos 12, 6 e 20.
4: Multitudinario rexeitamento do Baixo Ulla este sábado o ERE que a empresa Nestlé formula para a súa fábrica de Ponte Cesures. Nos últimos días, representantes políticos e persoal de outras compañías veñen apoiando as protestas dos traballadores contra un expediente que deixará sen traballo a 27 persoas. Os sindicatos, Fátima Rodríguez, insisten en que non hai xustificación.
6: A marcha saiu ás 12 desta mañá da Praza de Pontevedra para desembocar na factoría de Ponte Cesures. A multinacional fala de descenso da produción e perda de cotas de mercado polo avance das marcas blancas. Pero os representantes dos traballadores negan que esta situación afecte a esta fábrica en concreto. Francisco Rivas, de UGT, e o secretario de Comité de Empresa.
7: Pero este centro, de todas maneiras, é un centro que se dedica fundamentalmente á exportación. É un centro competitivo, é un centro que se abastece de leite de calidade de Galicia e dá bons resultados á compañía. É sorprendente que plantee unha estalla de 27 persoas no momento de máxima producción, porque si de darse o caso de que saia este número de persoas, non se podería atender a producción que está prevista para xullo e agosto.
6: Os traballadores afectados non son só de Ponte Cesures, senón tamén hai damnificados de concellos da contorna como Boiro, Rianxo, Valga, Catoira ou Santiago. Representantes do PP, BNG e PSOE participaron hoxe na mobilización.
4: Aínda sobre industria, o PSDG pide que se cree unha mesa de traballo entre o Goberno Central, a Xunta e a empresa SAIC Motor ante a posible instalación en Galicia do maior fabricante de automóviles da China.
6: José Ramón Gómez Besteiro, logo de reunirse co secretario de Industria, destacou que a chegada da planta, impulsada polo Goberno Estatal, é unha oportunidade que non se pode desaproveitar, sobre todo en comarcas do ámbito de transición xusta como é Ferrolterra.
8: Esta mesa debe servir para avanzar nunha proposta sólida, coordinada e ambiciosa que permita crear valor engadido no territorio, impulsar a colaboración coa universidade e cos centros de investigación e xerar emprego estable, cualificado e, sobre todo, con futuro.
6: Besteiro tamén incidiu en que xa non hai excusas para que Alcoa non inicie a construción do forno de cocción de ánodos logo de que o Goberno Central lle concedese á compañía os fondos destinados á descarbonización.
4: E a esta hora o Partido Popular fai balance en Vigo do que vai de legislatura en Galicia. Pola súa banda, líder nacionalista na Pontón acusa os populares de seren instigadores do transfuguismo. Nunha entrevista na Axencia Europa Press agarda que o BNG sexa a forza que máis creza nas vindeiras citas electorais. E ollamos agora a caro sector primario. Hoxe celébrase o Día Internacional da Muller no Mar. Noia conmemora esta data cunha xornada na que se abordan os retos dun sector que aseguran está cada vez máis precarizado. Silvia Muiña.
9: As mariscadoras da Peda Ría de Muros Noia lembraron nesta xornada a riqueza que había hai 30 anos cando sacaban máis de 20 kilos por persoa de berberecho e agora apenas chegan aos 10 kilos. María Ángeles Piñeiro, mariscadora.
10: E nos traíamos xa a 25 kilos por persona e os barcos levaban a 40. E agora traemos 4, 5, 5, 10, 8, a veces menos. E uns berberechos de primeira que eran impresionantes. E agora fai anos que non traemos un berberecho de primeira, porque non hai.
9: A contaminación, o aumento da temperatura no mar ou as prolongadas chuvias están detrás da baixada do recurso, pero a situación das mariscadoras tamén se agrava pola falta de seguridade e estabilidade económica, razóns que fan que non haxa remuda xeracional neste sector.
10: Porque non hai xente, a xente non de que non pode ir a un traballo que non é viable, que non podes ir ao mar a ganar de 40, 50 euros ao día, ou menos.
9: E sinala que, pese a que este traballo foise revalorizando co tempo, os trámites para acceder a prestacións e axudas son cada vez máis complexos. No seu caso, denuncian que levan desde o 31 de decembro sen actividade por forza maior tras as intensas choivas e a mortaldade de todo marisco e aínda non puideron tramitar o cese.
4: E a CIGA denuncia o retraso que leva a Xunta na limpeza de montes próximos a aldeas. A central explica que aínda se está traballando en masas forestais nas que se debería ter actuado xa o ano pasado. Atribúen esta tardanza a sinatura en 2025 do convenio coa empresa pública SEAGA, a que se encomenda esta xestión. Xerardo Alberedo, responsable da CIGA autonómica.
11: A día de hoxe, aínda está sin executar gran parte do convenio do ano 25. Xa non digo do 26 que teria que estar feito. Algúnas retiradas de biomasa que están sendo de anos anteriores aínda. Isto é a xestión que fai a Xunta de Galicia a través da empresa pública SEAGA, unha xestión nefasta.
4: O sector canteiro galego pide a implicación das administracións para impulsar as plantas de biometano na nosa comunidade. Defenden que é unha enerxía limpa coa que están gañando os gandeiros, porque lle dan saídos purins, o medio ambiente e a economía das contornas.
6: Si, as exportacións gandeiras galegas son cada vez máis extensas para poder ser máis competitivas, polo que precisan dar saída aos millóns de toneladas de purins que producen. Moitos destes residuos comezan a estar fora de control, segundo a Asociación Agraria de Galicia. Por iso, o seu presidente, Francisco Bello, cree que deberían aproveitarse os novos métodos de aproveitamento enerxético como as plantas de biometano.
12: Gaña o gandeiro porque dálle salida a un produto que en moitos casos xa ten en exceso e non sabe xa que facer con él, e ademais unha fonte de ingresos tanto para as comarcas como para as explotacións e para os propios ciudadanos das zonas que poden ver unha enerxía incluso máis asequible e máis limpa.
6: Admiten desde a SAGA que é un tema que levanta receo por parte de determinados sectores, pero defende que as novas técnicas permiten que se implanten estas fábricas en consecuencias para a poboación das zonas onde se instalan. Pide as administracións locais e rexionais que axilicen os procesos asociados ás plantas de biometano, xa que contan con normativa europea ao respecto para poder facelo con garantías.
4: Recollemos tamén as queixas da veciñanza do Oroso porque houve unha concentración este sábado fronte ao Centro de Saúde de Sigüeiro en demanda da recuperación do ambulatorio os sábados pola mañá, pechado dende o 1 de abril. Os veciños levan semanas mobilizándose porque agora teñen que desprazarse a outros municipios para seren atendidos nos puntos de atención continuada, nos PAC de Ordes ou de Santiago. Isabel Míguez, presidenta da Asociación de Veciños Penateixa de Gándara en Oroso.
13: Aquí o noso pobo hai unha concentración de personas vivindo no núcleo de Sigüeiro, pero hai moita xente no rural. E non é o mesmo desplazarse a 2 kilómetros que desplazarse a 15. Non é o mesmo estar ao lado dun centro de salud a 15 minutos que estar a ir a Santiago a botar 6 horas no PAC. E hai un embellecemento importante da poboación.
4: Representantes políticos do PSOE e do BNG.